Gado forense uka xarakiwa hiwa tausiwa kahabila ke uksa tokenu kamua yetieni pranakim. Ukampi yetuna kampi saranta kipunera kinyani yetuna kahut haki punim hilat kula kanaka maini economista kamsau yerekisa kakikipa takis antavana kampi xiwa inflación hukampi makatas kakchispaya halu kamata 3% producto interno bruto uksa tokeru kamata hukampi makata wehut haska kispaisa sausara kitainam. Halu kama uye tuwe na kafusa token hilat kula kana ka utheska punira ki ukampirusa ya kaya tuwe na kasa chigan jaskara ki yani ukana kam kalyan tap kanyan marka chirina kama ima ya uye tuwe na kaha utheskara ki maya kutim pita kenitaki tiyo saski uchurap hatam.